Tajam, takajam, takanam, takaram, tatit tangkiri takdiri gini tak tajam, takajam, takanam, takaram, tatit tangkiri takdiri gini tak tajari, tadalo tajanu, tadalo tadini, tadini tajanu, takita, tarita, danata, danata.